0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400

0: شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-428 400-993-77-88 شېڭشىتاڭ مار 8 400-993-77-88 شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88 شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88 شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلىدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
4: سائەت 11:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز، AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز، ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
5: سائەت 12:30 سولو شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلاما نومۇرنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ ھەم پۇل تېجەيسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
4: سائەت 14:00 سولو شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سولو شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
5: سائەت 16:00 سولو شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا
3: Slow Shooting Aptitali yardım verdi.
4: Saat 17:30'da Slow Shooting Aptitali'nin 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
6: Saat 19:20'da Slow Shooting Aptitali'nin 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20:20'da Slow Shooting Aptitali'nin 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
8: Saat 22:20'da Slow Shooting Aptitali'nin 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerke temrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çınıksız.
1: Slow Shooting Aptitali'ni çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
9: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini

0: ئاندىنكىن مۇشۇ يان تېلېفوندا سوما قىپلا سۈت مەنبەسى، ئىشلەپچىقىرىش تەرتىبى، تەكشۈرۈش دوكلاتى قاتارلىق ئۇچۇرلارنىڭ ھەممىسىنى كۆرەلەيدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىكنى ئەڭ زور پاراۋانلىقتىن بەھرىمەن قىلىمىز دەپ يەنە مۇشۇ 996 يۈەن خەجلىسىلا ئەسلى باسى 3588 يۈەن بولغان بىر گۇرۇپپا 6 قۇت تۆگىسى تالقىنى سېتىۋالىمىز. ئۇنىڭغا قوشۇپ يەنە مۇشۇ 2 خالتا تېتىم بولغىنى ھەقسىز قوشۇپ بېرىۋاتىمىز. كۆپچىلىك تەپسىلىي ھېسابلاپ باقسا بولىدۇ، 6 قۇتىسى 996 يۈەن بولسا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن بىر قۇتىسى ئارانلام 166 يۈەن دېگەن گەپ. بىزنىڭ ئاسا بىر قۇتىسىنىڭ ئۆزىلا يەنە باياتىن دېگەندەك مۇشۇ ھېسابلاپ كەلسەك 3588 يۈەن بولدى ئەمەسمۇ؟ شۇڭا مۇشۇنداق 166 يۈەندىن توغرا كېلىدۇ. شۇنچىلىك مۇۋاپىق. ئۇنىڭسىدىكى بۇ مەھسۇلات ئورگانىك ئېتىراپ نامىسىگە ئېرىشكەن، ئالتايدىكى ئەسلى ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن بىۋاسىتە تەمىنلىنىدىغان، 42 يىللىق تارىخى ئېگىز زاۋۇتتا ئىشلەپچىقىرىلغان بولۇپ، ساپ تۆگىسىدە تالقىنى ھېسابلىنىدۇ. بۇ باھادا پەقەت كۆپچىلىككە مۇشۇ ھەقىقىي ياخشى بولغان مەھسۇلاتنى بىر تېتىپ باقسۇن، يېز قىلدۇرالى دەپلا بىۋاسىتە زاۋۇتتىن ئەكەلگەن باھا سۇنۇۋاتىمىز. شۇڭا مۇشۇ يەردە مۇشۇ زاكاز قىلىۋالاي دېگەنلەر 0991 456 7456، 0991 456 7456 تېلېفون قىلىپ بىر گۇرۇپپا زاكاز قىلساق بولىدۇ. مۇشۇ بىر گۇرۇپپا زاكاز قىلغان ۋاقىتتا 996 يۈەنگە 6 قۇت سېتىۋالالايسىز. يەنە 2 خالتا تېتىم بولۇق سوۋغا قىلىنىدۇ. كۆپچىلىك مالنى تاپشۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ئاۋۋال ئىچىپ سىناپ باقسا بولىدۇ. تەمى ياقسا، ئۇنىڭدىكى ئائىلىدىكىلەرگە ماس كېلىدىكەن دەپ ھېس قىلسا ئاندىن ئېلىپ قالسا بولىدۇ. ئەگەر رازى بولمىسا پىچىدىن ئاشمىغان ھالەتتە قۇتىسىنى قايتۇرۇۋەتسە بولىدۇ. غەم ئەندىشە قىلىشنىڭ ھېچقانداق ھاجىتى يوق. مەھسۇلاتنىڭ سۈپىتىگە مۇشۇنداق ئىشەنچ قىلالايمىز. ئەمدى بەكرەك جىقراق سېتىۋالايمەن كونا خېرىداتىم دەيدىغانلىرىمىز 2 يەشىك يەنى 12 قۇتى سېتىۋالسا 1992 يۈەن بولىدۇ. ئەمدى مۇشۇ 12 قۇتى ئورگانىك تۆگىسى تالقىنىدىن باشقا بىز سىزگە يەنە 5 خالتا تېتىم بولىقى، ئۇنىڭدىن سىرت 199 يۈەن قىممىتىدىكى ئوتتۇرا ياش ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان ياستۇق بىرنى سوۋغا قىلىمىز. بۇ ياستۇق ئۇيقۇسى ياخشى بولمىغان مۇشۇ ئوتتۇرا ياش ياشانغانلارغا ناھايىتى ماس كېلىدۇ. يۇمشاق، راھەت. كەچتە مۇشۇ تۆگىسى تالقاندىن بىر ئىستاكاننى ئىچىپ مۇشۇ ياستۇقتا ياتقان ۋاقىتتا ئۇيقۇ سۈپىتىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرغىلى بولىدۇ. شۇڭا مۇشۇ ھېسابلاپ باقىدىغان بولساق شۇنچىلىك ئېتىبارلىق ھالەتتە، شۇڭا مۇشۇ بىۋاسىتە مۇشۇ زاۋۇتتىن ئېتىبار بەرگەن ۋاقىتتا مۇشۇ بىزنىڭ رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز تېزرەك يەنە مۇشۇ مال زاكاز قىلىۋالايلى.
1: دېمەك، بۇ تۆگۈستى تالقىنىنىڭ ئارقىسىدا نۇرغۇن قاتتىق ئۆلچەم ھەم تەپسىلاتلار بار ئىكەن. باي تەپسىلىمۇ ئاڭلاپ ئۆتتۇق. 42 يىللىق كونا باشلامچى كارخانا، ئۇنىڭ ئۈستىگە دۆلەتنىڭ نوپۇزلۇق ئورگانىك ئىسپاتى، يەنى ئالتاينىڭ ئەسلى ئېكولوگىيىلىك سۈت مەنبەسى دېگەندەك. ئەمدى بۇ سۈپەتلەر ئاڭلىماققا كىشىنى شۇنداق خاتىرجەم قىلىدۇ. ئەمدى سىزنىڭ ئۇنى مۇشۇ دۆمۇ بايرىمى ئېتىپ كېلىۋاتىدىغۇ، مۇشۇ بايراملىق سوۋغا قىلىشتىكى ئەڭ يۇقىرى تاللىشىڭىزنىمۇ ھەمدە ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس دەپ قالدىم. ئەمدى بۇ قېتىمقىسى زاۋۇتنىڭ بىۋاسىتە تەمىنلەش پائالىيىتى، شۇنداقما؟ باز ھەم ناھايىتى تۆۋەن، ئاندىكىن تۆگۈستى تالقىنىنىڭ سانىمۇ كۆپ ئەمەس. ھەمدى ھەر بىر ئاڭلىغۇچىمىزنىڭكى ھەر بىر ئادەمنىڭ ئەڭ كۆپ بولغاندا پەقەت 4 گۇرۇپپا، 2 گۇرۇپپا، 2 گۇرۇپپا 2 قۇتى زاكاز قىلالايدۇ، شۇنداقما؟
0: توغرا. بۇنىڭ بازىسى 2 گۇرۇپپا سېتىۋالسىمۇ بولىدۇ ياكى بىز باياتىن دېگەندەك مۇشۇ 996 يۈەنلىكى ياكى بىزنىڭ يەنە بىر باياتىن دېگەندەك مۇشۇ 1992 يۈەنلىكى، ئىككىنى تاللاپ تۇرۇپ سېتىۋالسا بولىدۇ. لېكىن بىر كىشى 2 گۇرۇپپىدىن 4 گۇرۇپپىغىچىلا سېتىۋالالايدۇ.
1: گۇرۇپپا دېگىنىمىز يەشىك دېگەن گەپ، شۇنداقمۇ؟ دەيمەن، 2 يەشىك گۇرۇپپا دېسەك ئېلىشىپ كەتمىسىن ئاڭلىغۇچىلىرىمىز. 2 يەشىكتىن سېتىۋالالايدۇ. پەقەت 3800 يۈەن. ئەگەر ئەمدى ئەسلى قۇراشتۇرۇلغان بىر چوڭ سۈپەتلىك مەھسۇلاتمۇ قوشۇپ سوۋغا قىلىنىدۇ دېدىغۇ، بۇنىڭغا يەنە قانداق 199 يۈەنلىك ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان ياستۇقتىن بىرسىمۇ سوۋغات قىلىنىدۇ.
0: توغرا،
1: شۇنداقتۇ؟ توغرا دېدىمغۇ. دېمەك، ئەمدى ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭكى ئۆزىگە پايدىلىق بولغان تەبىئىي مەھسۇلاتنى سېتىۋېلىش بىلەن بىرگە مانا مۇشۇ مۇكاپاتلىق بۇيۇملىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭكى ئۇيقۇسىنى ياخشىلايدىغان ياكى بولمىسا مۇشۇ قوشۇمچە مەھسۇلاتلار ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ماۋۇ بەدەنگە بولغان قۇۋۋەتنى تېخىمۇ ئاشۇرىدىغان جەھەتلەردە كۆپ ئەۋزەللىكلەرگە ئىگە دەپ قارايمىز. ھەمدە ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ 0991 456 7456، 0991 456 7456 ئىبارەت مۇشۇ قىزىق لىنىيىلىك تېلېفون ئارقىلىق زاكاز قىلىشىنى قىزغىن قارشى ئالىمىز. ھەمدە زاكاز قىلىپ قالسا بۇنى قانداق يەتكۈزۈپ بېرىلىدىكىن؟
0: biz mushu zavoddan bevosita ta'minlaymiz-chu. Uni o'ziga bosimi tuvan, uni degan bizning mushu telefonimiz qizlarga telefon qilib, mol zakaz qilsam bo'ldi.